0: kobler seg der. Det er bare vanlig luft fra den lufta som er i soverommet den tar til. Altså den kobler på en sånn vanntank også, så det blir luftfuktighet i det her også. Og det er koblet til en maske via et langt rør. Jeg kan snu meg med den og sånt der. Ja, så det som den kobler på, så er det lufttrykk da, som på en måte blåses inn i nese og munnen da, eventuelt.
1: Men det er ikke ubehagelig å sove med noe sånt på seg da?
0: Noen sliter veldig med å vende seg til det. Jeg var veldig innstillt på at det her skal jeg vende meg til. Så første dagen jeg fikk den, så satt jeg 2 timer foran TV med masker på meg. For at jeg skulle vende meg til. Og så klart de 2 første nettene var det uvant, men den lange slangen, og hvor skal den være, og alt sånt der. Men sover så godt med den, og jeg er så mye mer utvilt. Merker det med... Ja, nesten med en gang merket jeg det. Så det, jeg dro på hytta med den, man får den med seg en sånn egen veske og sånt der, så man kan ta den med seg når man skal rundt og ting. Så jeg hadde den med på hytta i helga, og satte den opp og plugget i, og så skulle jeg ta på meg masker, så jeg glemte selv masker hjemme, så jeg kunne ikke bruke den. Og hvor jeg savnet den da, herre min.
1: Jeg blir ikke skremt mannen da, når du ligger der og ser ut som en elefant.
0: Ja, ikke sant, som en kryssning, og han er bare lektor og elefant. Det blir jeg sier til han inni maska, jeg er ikke sexy nå.
1: Ja. Ok, Tine Kristoffersen. Ja, vi får håpe dette går bra, det virker sånn.
0: Okay. Det går fint.
1: Ja, takk skal du ha. Ha en fin dag da.
0: Flott og fin dag, Oskar Rasse. Ha det bra!

0: My Cherie Amore. Ja, det var vakker musikk, og Karin Vetlesen, god morgen.
1: God morgen, Nils Åge Nonstad.
0: Ja, du skal overta etter frokostradion og gi alle der ute godt selskap.
1: Ja, jeg heldig. Jeg får mange fine gjester også.
0: Ja?
1: Ja da, Geir-Erik Berge, vår selvskrevne naturfaglærer. Han også veterinær da, men mer naturfaglærer I dag. Og så dreier det seg jo om pols. Politikk og litt sladder med Bratholm og Narum.
0: Ja, riktig, det blir bra. Ja,
1: og så skal vi snakke om ferie, for det det jo mange som snart skal ha.
0: Ja, det, vi får vente litt lenger, vi som ikke skal ut I ferie, men...
1: ja da, den som venter på noe godt og så videre.
0: Ja, ikke sant. Godt selskap, Karin Vetlesen, etter frokostradion.

Og jeg var så glad når den kom I 1987, Bamboleo med The Gypsy Kings. Og Bamboleo, det handler vel om denne sangen om ja, å ta livet som det kommer, som det faller seg. Jeg vet ikke, Thor Holten, du en

0: er flink til å ta livet som det faller?
1: Ja, nødt til det.
0: Ja, det en bra innstilling. Velkommen til Godt Selskap.
1: Jo, takk for det.
0: Du jo en som har svart riktig på vårt inngangsspørsmål som Nils Åge Nonstad kom med i frokostradion litt tidligere i dag. Og spørsmålet var, hvilken natt årets lengste?
1: Ja, i år det natta mellom 21. og 22. desember.
0: Ja, og den gleder du deg til, eller?
1: Ja, jeg kan ikke glede meg, men jeg kvier meg heller ikke.
0: Nei. Har du bursdag på de tider, for eksempel, eller du et sommerbarn?
1: Ja, litt ut på neste året, da.
0: Ja, ok. Så du liksom et vårbarn?
1: Ja, nei, det vel vinter, da.
0: Ja, ja. Nei, men da vi to som...
1: Det jo en hard vintermåned på våre trakter.
0: Ja, det sant. Og dine trakter, Thor Holten, det Todalen på Nordmøre?
1: Ja.
0: Og stemmer det du sa i Surnadal kommune når vi snakket sammen? Fikk jeg det riktig?
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det Surnadal kommune, og det består jo av flere bygdelag, da.
0: Mm.
1: Men, Todalen et av dem.
0: Ja, ikke sant? Hvordan det værmessig hos deg i dag, da?
1: Det grått.
0: Ja, fint konkurransevær.
1: Ned på Lia på en 600 meters høgde. Fjellet borte.
0: Ja.
1: Og det har regnet en del i natt.
0: Ja. Og hva utsiktene for helgen da? Blir det noe god vær, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det som det kommer.
0: Ja, det ikke sant. Det jo det som du sa. Man kan ikke gjøre annet.
1: Nei.
0: Men du, nå skal vi ta det som kommer av riktige, sikkert veldig mange riktige svar, men for det jeg har jo en liten konkurranse her, som noen spørsmål som du skal få lov til å bryne deg på. Jeg håper du med på det.
1: Ja, jeg får prøve det da.
0: Ja, vi starter med ja og nei spørsmål da. Så da har du trukket pusten og klar, eller?
1: Ja da.
0: Ja, så bra. Da kommer første spørsmål. Mjøsa Norges dypeste innsjø?
1: Nei. Det Hornindalsvatnet.
0: Oi, oi, nå fikk du... Det var veldig... Ja, det var kanskje litt tidlig.
1: Det
0: var litt tidlig med fanfare, men det var riktig svar da. Det var det jeg prøvde å markere her. Litt overivrig. Det bra. Da har du en rett av tre mulige på ja- og nei-spørsmålene. Og da kommer neste. Kan en valross sove mens den i vannet?
1: Nei, den kryper opp på land for å hvile og sove.
0: Så du sier nei?
1: Jeg sier nei.
0: Den kan faktisk det, for den har indre luftsekker i svelget, som den kan blåse opp som flytevester nærmest, så da kan den duppe i vannet uten å synke.
1: Ja.
0: Det var interessant.
1: Det var kjekt.
0: Ja.
1: Det var kjekt å ha.
0: Ja, kanskje vi skulle hatt det vi også. Jeg sa det var tre ja- og nei-spørsmål, men det var faktisk to, så nå går vi til det. Nei, vi har jo et til, beklager. Jeg blir korrigert av min gode assistent Erik Bånerud her. Her kommer det et musikalsk spørsmål, Thor Holten. Var det Beatles som hadde en hit med 8 Days a Week på 1960-tallet?
1: 8 Days a Week.
0: Eight days a week.
1: Jeg kan ikke huske den melodien, men 1960-tallet, det var jo Beatles-tid. Og da sier jeg ja.
0: Det var bra resonert. Helt riktig. Og så... det alternativer? Da har vi to alternative spørsmål. Bruker sollyset mer eller mindre enn 20 minutter på å nå fram til jorda?
1: Jeg bruker

Jeg hørte dere snakke om at det snart er sommerferie. Og når jeg sitter på terrassen i det fine været, da hører jeg på humla som surrer rundt veggene. Og det er min fine sommerlåt og vårlåt. Ønskeplaten min, det er Earl Garner fra tidlig 30-40-åra.

Ja, det var titel på denne melodien. Et brev med tre kjærlige ord. Det var Åse Wendzell sammen med Tor Raimond og Robert Normans kvintett som spilte her i Nonstop. Ja, du hører på Nonstop i NRK P1+. Nå skal vi få inn Julio Iglesias, tror han heter. Soy skal han synge.

Ja, du lytter til NRK P1+. Dette er Nonstop, og vi hørte her Lou Rawls som sang I Wonder. Lou Rawls, han er en amerikansk såkalt soul-artist. Vesle Mø Solberg, hun er norsk for alle penger, holdt jeg på å si. Hun skal synge her, har vandret så langt, og hun har alltid fine tekster, synes jeg. Hør godt etter.

Nei, ingen tvil her. Dette var klassisk svensk musikk. Olle Adolfsson med melodien Snurra min jord. Gordon Lightfoot, han skrev i 1966 en melodi som også må kalles en klassiker, rett og slett. Og det var denne melodien Early Morning Rain. Den får du her i Nonstop akkurat nå.

Ja, det er fremdeles futt og fart i Åge Aleksandersen og sambandet. Her er nonstop-sangen i dag, melodien Ugress. Ralph McTell, jeg vet ikke om du kjenner til den artisten, han er kjent for en melodi, i hvert fall for meg, og det er, denne sangen Streets of London. Vi kjenner han kanskje best her hjemme som denne hitten til Finn Kalvik da han sang En tur rundt i byen. Den tror vi fleste av oss husker. Men nå skal du få originalen. Det er altså Ralph McTell. Jeg mener han kommer fra London, og han skrev da denne melodien Streets of London.

Frøken Johansen og jeg med Inger Jakobsen. Målfrid, hun har ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 11 11. Hun vil gjerne høre en fotballsang av Wenche Myhre. Den har jeg altså bestilt opp til deg, Målfrid, og den får du altså høre etter at du har først hørt Katarina and the Waves og Asle Beck.

og ikke minst saksofonisten Jan Garbarek. Så da jeg for noen dager siden hørte en melodi med Candy Duffer, nederlandsk saksofonist, da, og Dave Stewart med Lily Was Here, så var jeg umiddelbart tilbake på realskoletiden på jazzklubben på Dikas.

Jeg straks på vei hjem etter en nydelig dag på jobb I vakre Vestbygda. Og da har jeg lyst til å høre Randy Newman med Roller. Hilsen, postbudet.

0: NRK PN+.
1: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.